sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet, jer znam da više neće.

mladenačke oči. Starija je bila, ne.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: sedam je sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod upalio meteo alarme. Drugi je dan kinesko-američkog samita u Pekingu. Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko i splitsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Žuti meteo alarm upaljen je zbog obilne kiše i grmljavine za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Sve oči uprte su u Peking, gdje su se drugog dana kinesko-američkog samita čelnici Xi Jinping i Donald Trump sastali u tajnom kompleksu vodstva komunističke partije. Xi je poručio da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji na svijetu, ali i da je Tajvan najbitnije pitanje koje bi moglo stvoriti opasnu situaciju ako se s njim ne postupa pravilno. Razgovarali su i o ratu u Iranu, a Trump tvrdi da se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu Teheranu. U intervju za Fox News rekao je da se Kina obvezala kupovati naftu od SAD-a. Predsjednik Xi želi da se postigne dogovor. Ponudio se da će pomoći ako može. Bilo tko tko kupuje ovoliku količinu nafte želi to. Ponudio se pomoći, htio bi vidjeti otvoren hormuški tjesnac.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vraćamo se na teme iz zemlje. U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer, među ostalim, tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
2: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
0: Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak, tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu, da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije.
0: 20-godišnjakinji osumnjičenoj za premlaćivanje turista s Filipina određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja te je sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
4: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
5: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo. Popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
6: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
7: Radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
1: Sport.
8: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Domaćim nogometnim vijestima dodemo. U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboje odigrati Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvandou i para tekvandou u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, jedno srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski para tekvondaš Ivan Mikulić, koji je u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Broncu u para tekvandou osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg, a to mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. U tekvandou do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Deverne i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajicek u četvrtfinalu su sladali Austrijanca Erlera i Midlera sa 6-4 7-5. Na drugoj strani ždrijeba i za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik, Šibenik i Split mjere 16, Osijek i Slavonski Brod 13, Gospić i Rijeka 12, Varaždin i Zagreb su na 10. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u goriju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 na Jadranu, od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.

Sve je to prolazno, baš upravo tako. Jure Brkljača u 7.15, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa za sada, nakon svih mogućih prognoza, imamo lijepo jutro, onako polu vedro, više vedro nego što ima oblaka, čak je i sunce malo provirilo, 15 stupnjeva trenutno, do 21 danas maksimalac, ali prognoza je oblačno, kiša i grmljavina, pa evo nadamo se samo da neće biti nekog većeg nevremena, jer onda ni mi to ne volimo zbog napona i struje i ostalo. Ali nadam se da to ne voli nitko. Svi volimo onako kada je lijepo vrijeme, kiša treba, ali neka pada bez nekog vjetra jakog. A sunce uvijek dobrodošlo, naravno. U svakom slučaju, mi smo stigli do petka, kraj za mnoge, kraj radnog tjedna. Vjerujem da ćete još danas zapeti, pa onda se zasluženo odmarati preko vikenda. Goga je s vama, družimo se tijekom današnjeg dana i ostanite s nama, jer s nama ste informirani i super sviramo. Skali opi, nastavljamo, a onda lagano kroz jutro. Dobro jutro svima.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

U 7.31. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je prijave za audiciju za upis u prvi razred glazbene škole za 2026-2027. godinu. Prijave su online i traju do 21. svibnja. Prijaviti se mogu učenici koji su do sada drugi razred, koji su sada drugi razred općeg obrazovanja, i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norenska mogu upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Evo, izbora zaista ima puno. Stari učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije. Prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada predškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online. U glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijavnice nalaze se na mrežnoj stranici škole pod rubrikom upisi www.ogs-metkovic.hr.

Nina u 7.42, a danas će se u Metkoviću obilježiti Međunarodni dan obitelji i to jednom akcijom pod nazivom Volonteri u parku u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Druženje će se održati u parku u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja od 15 do 17 sati, a u slučaju kiše aktivnosti će se provesti u dvorani središnjeg objekta Dječjeg vrtića Metković. Dakle, pratite prognozu, ako nema kiše onda vani, ako je kiša onda u Dječjem vrtiću Metković.

0: Metkovka. Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre i skliske, pa vozači polako, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas i sutra zbog 41. smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa biti će zatvoren parking pored gradskog kulturnog središta i prostori za sportske dvorane pored teniskih terena, pa ne parkirajte tamo svoja vozila. Polako, strpljivo, šušur u gradu, volimo to, samo evo, bit će malo gužve, pa svi skupa malo pažljivije, pazite na svoja vozila i naravno, ako možete, bez vozila. Pa ako ste po gradu, onda pješice. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. I sretno, nove vijesti stižu nam točno u 8 sati. Ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Sve oči uprte su u Peking, gdje su se drugog dana kinesko-američkog samita čelnici Xi Jinping i Donald Trump sastali u tajnom kompleksu vodstva komunističke partije. Xi je poručio da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji na svijetu, ali i da je Tajvan najbitnije pitanje koje bi moglo stvoriti opasnu situaciju ako se s njim ne postupa pravilno. Razgovarali su i o ratu u Iranu, a Trump tvrdi da se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu Teheranu. U intervju za Fox News rekao je i da se Kina obvezala kupovati naftu od SAD-a. Predsjednik Xi želi da se postigne dogovor. Ponudio se da će pomoći ako može. Bilo tko tko kupuje ovoliku količinu nafte želi to. Ponudio se pomoći, htio bi vidjeti otvoren hormuški tjesnac. Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura na razdoblje od 45 godina. Tim povodom premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima ugostio je povjerenika Europske komisije za obranu i svemir Andriusa Kubiliusa te poručio da ovo ulaganje uz modernizaciju i jačanje obrane doprinosi i ostvarivanju novih ciljeva NATO saveza.
2: Kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Posljednjih dana europskog prvenstva u tekvandou i paratekvandou u Minhenu, hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, 1 srebro i 2 bronce. Paratekvondaš Ivan Mikulić u kategoriji preko 80 kg osvojio je srebrnu medalju, dok se broncom okitio Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. Europsku broncu je osvojio i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 16, Osijek 14, Rijeka 12, u Zagrebu je 11. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom. Lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Vatra je kratko, vatra i njihova nova stvar Razglednica. 8:15, želim vam dobro jutro uz Deltu, pa još uvijek je dobro, s obzirom na prognozu, odlično je. Što nas točno očekuje, evo na sredini smo mjeseca svibnja, ovoga petka, 15. svibnja, očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, puhaće umjereno do jako jugo i južni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka, većinom između 16 i 21 stupnja Celzija. Metković je trenutno na 17 stupnjeva, nije hladno i kao što sam rekla, pojavilo se tu i sunce i dosta onako ima oblaka, ali je za sada vedro. Biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne, uz nestabilnu atmosferu i jugo, mnogi se meteoropati mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, zbog čega im se savjetuje pridržavanje savjeta liječnika i izbjegavanja suvišnih napora. I naravno, ostanak uz Deltu. Evo jedne dobre stare stvari, Lado Kalember.

vrtića Pčelica Vrgorac. Iz vrtića napominju kako se prijave pristigle izvan propisanog roka neće razmatrati, dok naknadna nadopuna dokumentacije neće biti moguća. Dakle, svi koji mislite ili želite upisati svoju djecu, danas je rok do 12 sati, pa požurite.

bola, svježa i domaća ponuda. Jagoda 6,59, rajčica 2,39 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mokre i skliske, pa vozači polako, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ono što je bitno danas i sutra, zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa, zatvoren će biti parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, pa ako imate svoje vozilo tamo, maknite i naravno nemojte parkirati na tim mjestima. Ako želite vi javiti nešto nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 9 sati.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Zhongnanaiju u Pekingu održani su završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer, među ostalim, tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
3: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon o potrošačkim kreditima, a glavna novina je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
2: U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 17, Osijek 15, Rijeka i Zagreb 13. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka, većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

kad srce kaže da, ti se samo nasmiješi. Vjerujem da su nasmiješeni svi oni koji su jučer prošli u finale u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga. 9:16, želim vam dobro jutro uz Deltu, evo na 18 stupnjeva, trenutno smo u Metkoviću, za sada promjena nema, a promjena može biti samo na gore, na kišu i jako jugo, prema tome uživamo u današnjem petku, kako je sada. Dakle, nakon druge polufinalne večeri, sinoć, poznato je svih 26 zemalja koje će se natjecati u velikom finalu Eurosonga. 10 novih finalista su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz njih direktan prolaz još imaju i Velika Britanija i Francuska, te Austrija kao zemlja domaćin. Te tri zemlje su se također predstavile u drugoj večeri i oni svi će se pridružiti onim prvim finalistima uz našu grupu, odnosno naše predstavnice Lelek. Sutra se održava finale ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Na službenom profilu natjecanja objavljen je redoslijed nastupa u finalu. Redoslijed je određen na temelju ždrijeba koji je održan odmah nakon prve i nakon druge polufinalne emisije. Dio sudionika odmah je bio raspoređen u prvu ili u drugu polovicu finala, dok je ostatak završio u kategoriji odluka producenata, što znači da su producenti šova mogli odlučiti gdje će te zemlje smjestiti u redoslijedu nastupa. Ubrzo nakon drugog polufinala i ždrijeba složen je raspored nastupa u velikom finalu. Sve možete pratiti na službenoj stranici Eurosonga, a ono što je za nas dakle najbitnije, naše hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupaju 13. Dakle, negdje smo, točno smo zapravo u sredini, pa nadamo se da će nam 13 biti sretan broj.

Ostani s njim, Parni Valjak, od 9.32, a vi ostanite s nama jer ćemo kratko prođirati kroz vrijeme. Danas je 15. svibnja i Las Vegas, najveći svjetski centar kocke s više od pola milijuna stanovnika i najveći grad u Američkoj saveznoj državi Nevadi, osnovan je upravo na današnji dan 1905. godine. Emitiranje Radio Zagreba, prve radio postaje u Hrvatskoj, koja je kasnije postala sastavnim dijelom HRT-a, počelo je 1926. godine, pa im čestitamo 100-godišnjicu. Na današnji dan 1962. za čarter letove puštena je u promet zračna luka Dubrovnik. Mickey Mouse, jedan od najprepoznatljivijih i najuspješnijih crtanih i strip junaka na svijetu, doživio je premijeru u animiranom filmu Playin' Crazy 1928. upravo na današnji dan. Omiljena radijska i televizijska voditeljica Iva Šulentić danas slavi svoj 43. rođendan. Čestitamo joj od srca, svima vama također koji danas slavite rođendane. A imendan danas slave Sofija, Sonja, Izidor, Jakov, Severin, Severina, pa evo svi koji nosite ta imena, neka vam i sretan imendan i naravno čestitam što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: 9.41, podsjećam, danas do 12 sati još traje prijava ako želite se prijaviti za područni dječji vrtić Žabica u Momićima. Dječji vrtić Pčelica Vrgorac objavio je javni natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027. Djeca koja se prvi put upisuju prijavljuju se isključivo putem sustava e-upisi. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem službenih stranica e-upisi općine Kula Norinska i dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac. Iz vrtića napominju kako se prijave pristigle izvan propisanog roka neće razmatrati, dok naknadna nadopuna dokumentacije neće biti moguća. Zato dobro se skoncentrirajte i ako još niste se prijavili, onda požurite, jer možete danas samo do 12 sati.
1: Jutro uz Deltu.

jutro uz Deltu.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteo alarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarner u srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo. S Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić. Iz ureda predsjednika poručili su da mu prisutnost nije uskraćena kao državnom službeniku, nego kao političaru. Lendić je naime trebao sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija predsjedniku Zoranu Milanoviću. Međutim, nakon dolaska, dužnosnici ureda predsjednika ispratili su ga van. Sve navodno zbog Lendićevih izjava prilikom gostovanja na N1 televiziji, u kojima je Milanovića nazvao glavnim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem niza veleposlaničkih i konzularnih mjesta. Iz HDZ-a su rekli da se radi o neviđenom skandalu u kojem je Milanović vratio verbalni delikt u politički prostor. Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
3: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
4: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo pa do... Kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
5: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
6: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 18, Osijek 17, Zagreb 16, u Rijeci je 15. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka, većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
2: svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakarabatak perutnina kilogram 4,45, miklan sire damer i gauda kilogram 9,45, suncokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, kava Vispak zlatna džezva 500 grama 11,95, šabački kajmak 250 ml 2,95, mlijeko Mig litra 2,8% marku 15, Vegeta Podravka vrećica kilogram 8,95, Podravka juhe, kokošja i goveđa marku, rajčice kilogram 3 marke 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapina.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: kad zapiva Dalmacija sve gori, 10 je.
1: Opušteno i autentično događanje gdje mogu kušati lokalne proizvode, upoznati proizvođače i čuti priče koje
2: Jutro uz Deltu.
0: E, malo je to požurilo sve, ja sam ostala u Kad zapiva Dalmacija, to je meni bilo najzanimljivije od svega. Ali vraćamo se mi naravno i ovom lijepom vremenu, današnjem petku, 19 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, želim vam dobar dan uz Deltu. Ono što sam htjela reći, danas do 14 sati u okviru dana otvorenih vrata EU projekata u Kneževom dvoru u Stonu, održava se tematsko događanje Okusi iz srca otoka i vjerujem da će tu biti i puno dobre pisme i puno ića i pića. Još uvijek stignete. A što vas tamo čeka, reći će vam voditeljica EU projekata Dunee Antonija Odak.
1: Pa prvenstveno što je to jedno opušteno i autentično događanje gdje mogu kušati lokalne proizvode, upoznati proizvođače i čuti priče koje stoje iza svega toga. Cilj je pokazati koliko je bogata naša lokalna gastronomija, koliko ona može biti važna za turizam, ali i za očuvanje identiteta našeg kraja. Htjela bih istaknuti kako je sve besplatno i otvoreno za sve zainteresirane posjetitelje, pa pozivam sve naše građane da nam se pridruže u petak 15. svibnja u Kneževom dvoru u Stonu. Tamo će ih dočekati tradicionalna jela, poput jela koja su bazirana na vareniku, koji je dio stare mediteranske gastronomske tradicije, te jelo bobica na ožicu. Riječ je o tradicionalnom jelu koje se nekad često jelo u Primorju i dolini Neretve.
2: Ovo je Radio Del.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Novu pjesmu imaju grupa Tragovi, zove se Magija i donosi osvježenje na domaću glazbenu scenu, odnosno publiku ovoga puta očekuje nešto drugačiji zvuk od onoga na što su navikli, no upravo je raznoliko smjer kojim Tragovi žele nastaviti i u budućnosti. Pjesma govori o spontanosti i neočekivanoj ljubavi, kemiji i želji koja se dogodi samo iz jednog pogleda. Pojasnio je to Mihael Bokčev, frontman grupe Tragovi, koji prvi put samostalno potpisuje i tekst i glazbu. Slušamo Tragove.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: Are you coming in or what?
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. S prostrijelnom ranom glave helikopterom je prevezen u KB Dubrava, gdje je sada preminuo od zadobivenih ozljeda. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Pekingu su održani završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bile su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24. Među njima je i troje djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1500 dronova i 56 raketa. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduje SAD, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranijih pregovora bile su razmjene 205 ratnih zatvorenika. U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek i Split mjere 19, Rijeka i Zagreb 17. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

House Tour, neobičan dan. Pa je, malo je neobičan. Bilo je jutro sunčanije nego što je sada. 11.16, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 19 stupnjeva smo trenutno u Metkoviću. Ima više oblaka nego što je to bilo jutros, ali za sada još uvijek suho. Danas se obilježava Međunarodni dan obitelji. Svake godine na ovaj dan 15. svibnja, sukladno rezoluciji UN-a iz 1993. godine. Obilježavanje pruža priliku za promicanje svijesti o pitanjima vezanim uz obitelji i za povećanje znanja u društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utječu na obitelj. Tema obilježavanja ove godine je obitelji, nejednakosti i dobrobit djece. Naglašava kako sve veće nejednakosti oblikuju obiteljski život i utječu na budućnost djece. Poziva se na veća ulaganja u integrirane, obiteljski orijentirane politike kako bi se smanjile nejednakosti i podržao zdrav razvoj djeteta. U Metkoviću će se obilježiti Međunarodni dan obitelji danas akcijom pod nazivom Volonteri u parku u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Druženje će se održati u parku u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja od 15 do 17 sati, a cilj je jednostavan, okupiti obitelji, djecu i građane na otvorenom uz igru, druženje i promoviranje zdravih životnih navika. Ako bude kiša, aktivnosti će se provesti u dvorani središnjeg objekta Dječjeg vrtića Metković, dakle danas od 15 do 17 sati.

0: Evo, dozivamo ljeto i lijepe dane sa ovom pjesmom starom novih fosila, Diri Diri Don. Da, 11.36, podsjećam sve da još do 12 sati se možete prijaviti na javni natječaj za upis djece u područni dječji vrtić Žabica u Momićima. Dakle, sve se vrši putem sustava e-upisi, tako da možete, evo imate još pola sata ako niste, prijave i dodatne informacije dostupne su putem službenih stranica e-upisi općine Kula Norinska i dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac. Iz vrtića napominju kako se prijave pristigle izvan propisanog roka neće razmatrati, dok naknadna nadopuna dokumentacije neće biti moguća. Dakle, ako još niste, svakako evo još nekih pola sata imate vremena, na malo manje, prijavite se.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Polje ruža i senzacija Jakov Jozinović rado sluša na našem eteru. Jučer je započela 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misečina Pala. Vjerujem da ste slušali jučer emisiju na našem radiju i saznali sve što trebate znati o tome. Ali podsjećam, naravno, danas je svečano otvorenje smotre na Trgu Kralja Tomislava u 18 sati, nakon čega u 20 sati u GKS-u Metković slijedi večer folklornih skupina. Sutra, dakle subotnji program, donosi bogat sadržaj tijekom cijelog dana. U gradskom parku od 10 sati održava se 13. međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda Eko Rural. U sklopu dana predviđen je i atraktivan događaj Neretva i neretvanska lađa, postavljanje Guinnessovog rekorda u izradi neretvanske lađe, čiji je autor Stjepan Sertić, profesor iz Vinkovaca. Istog dana, sutra u 19 sati na Trgu Kralja Tomislava održat će se nastup folklornih skupina, a u 20 sati u GKS-u ponovno slijedi večer folklornih skupina. Pridružite se i vi.

0: Bola, svježa i domaća ponuda. Jagoda 6,59, rajčica 2,39 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
0: Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozači polako. Ako ćete na duži put, informirajte se, ima mokrih i skliskih kolnika, a usto na nekim mjestima palo jako puno kiše, pa polako i informirano, naravno. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Danas i sutra zbog 41. smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila, autobusa, zatvoren je parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, pa ako vam je tamo vozilo, maknite ga i ne parkirajte svoja vozila tamo. A što je novo u zemlji i svijetu, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u podne. Ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj. DHMZ upalio meteoalarme. Završio je kinesko-američki samit u Pekingu. Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteoalarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Pred saborskim zastupnicima mogućnost je rješavanja pravosudne krize. Glasaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, koju je ranije predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, a radi se o sutkinji Mirti Matić. Također pokušat će izglasati i 3 suca Ustavnog suda, Gorana Selanca, Mladena Sučevića i Željka Pajalića, a za to je potrebna dvotrećinska većina.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Završen je dvodnevni susret između američkog i kineskog čelnika u Pekingu. Složili su se da je potrebno učiniti sve da se situacija na Bliskom istoku stabilizira. Dok je u središtu njihove pozornosti Iran, u Ukrajini situacija ponovno eskalira. U ruskom napadu na Kijev poginule su 24 osobe i proglašen je dan žalosti.
2: Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog samita svečano je ispraćen, te službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku.
3: Raspravljali smo o Iranu. Želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No, razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo.
2: Američki predsjednik tvrdi da je dobio ono po što je došao. Usklađivanje stavova oko rata u Iranu i veće otvaranje tržišta za američke tehnološke kompanije. Složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je u razgovoru za Fox News rekao da mu je Xi Jinping obećao da će kupiti 200 velikih Boeingovih zrakoplova, ali i američku naftu te neke poljoprivredne proizvode. Novi susret dvojice čelnika mogao bi se dogoditi vrlo brzo, jer je Trump Xi-a pozvao da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev, u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24, među njima je i 3 djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranih pregovora su bile razmjene 205 ratnih zatvorenika. U Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole, objavila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Početni nalazi upućuju na to da se radi o novom soju. Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
4: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
5: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
6: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
7: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
1: Sport.
8: Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvando i paratekvando u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, 1 srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić, koji u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Za Mikulića je ovo 3. srebro s europskih prvenstava, uz čak 5 osvojenih europskih zlata tijekom karijere. Brončanu medalju u paratekvando osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. To mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. Do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg u tekvandou. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je 1 pobjedu i 1 poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Devernaj i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. U prvom susretu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin 4. s bodom manje od 3. Rijeke. Vukovar treba pobjedu ako želi imati teoretsku šansu za ostanak u ligi. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboj odigrati Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajček u talijanskoj prijestolnici su u četvrtfinalu sladali Austrijance Erlera i Midlera sa 6-4, 7-5. Na drugoj strani ždrijeba i za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. U pojedinačnoj konkurenciji polufinala danas igraju Norvežanin Rud protiv Jana Darderija, te prvi tenisač svijeta Talijan Sinner protiv Rusa Medvedeva. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Slavonski Brod mjere 21, Makarska i Šibenik 20, Dubrovnik, Sisak i Zadar 19, Bjelovar i Split 18, Karlovac, Varaždin i Zagreb 17, Krapina 16, Rijeka 14, u Gospiću je 13. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

Straha za nas, grupa Buđenje i Igor Ivanović zajedno u podne i 21. Ušli smo u drugi dio dana, želim vam dobar dan uz Deltu. Pa 20 stupnjeva, trenutno imamo u Metkoviću trenutno i sunce, ali zato nadvili su se ovi tamni oblaci, jugo puše luđaški, onako ludo skroz, pazite da vas ne otpuše, čuvajte se dok hodate ako ste pješaci. A evo, za sada još ništa ne pada, pa neka tako ostane što duže. A Odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića, koja se dodjeljuju prilikom blagdana Svetog Ilije, odnosno Dana grada. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića, te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada narodna u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva, te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja.

Bio je to Nemo i Hokus Pokusa. Nema Hokus Pokusa. Ako želite dobro svirati, treba to krenuti rano, još od malih nogu. Pa evo, imate priliku da vaša djeca se upišu u osnovnu glazbenu školu Metković, koja je otvorila prijave za audiciju za upis u prvi razred glazbene škole. Prijave su online, traju do 21. svibnja. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja, i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norinska mogu upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakarabatak perutnina kilogram 4,45, miklan sire damer i gauda kilogram 9,45, suncokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, kava vispak zlatna džezva 500 grama 11,95, šabački kajmak 250 ml 2,95, mlijeko mig litra 2,8% marku 15, vegeta podravka vrećica kilogram 8,95, podravka juhe kokošja i goveđa marku, rajčice kilogram 3 marke 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini.

0: Stanje u prometu.
1: Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Lokalno danas i sutra zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila i autobusa zatvoren je parking pored gradskog kulturnog središta i prostori za sportske dvorane pored teniskih terena, pa ako imate svoje vozilo još uvijek tamo, maknite ga i ne parkirajte tamo. I sretno, nove vijesti stižu nam uskoro, točno u 13 sati, ostanite s nama.

0: 13 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatski sabor izglasao je kandidatkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, dvoje je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prije stupanja na dužnost predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske položit će pred predsjednikom Hrvatskog sabora prisegu, naravno kada usuglasimo termin, nadam se što prije.
0: Ranije su i stranke Domino poručili da neće sudjelovati na glasanju zbog odlaska na komemoraciju hrvatskih žrtava u Bleiburg. U sabornici se nisu pojavili ni Mostovci jer, kako tvrde, Mirta Matić je kompromitirana zbog navodnog odavanja podataka iz istrage bivšem mužu. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike i mladih Alen Ružić u posjetu je Međimurskoj županiji, odakle je komentirao demografske trendove, osvrnuo se i na inkluzivni dodatak. Iz Čakovca je tom prigodom čestitao Međunarodni dan obitelji.
3: Rezultati demografski nam nisu dobri, ali su trendovi ohrabrujući i svi relevantni pokazatelji nam govore da stvari kreću na bolje. U većini sredina i na razini Hrvatske.
0: Konstatirao je da su demografske mjere u Hrvatskoj najšire moguće. Osvrnuo se i na inkluzivni dodatak i druge socijalne potpore.
3: U sustavu socijalnih naknada nikad više novaca se nije izdvajalo, nikad nije bilo više potpore. Plaćat ćemo i dalje sve. Ova vlada izdvaja ogromna sredstva. Samo za inkluzivni dodatak 2 milijarde. Radimo sve da nastavi se i nastavit će se još više, još snažnije, još veća stopa potpore svima onima koji trebaju.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 21, Split 19, Zagreb mjeri 14, a Rijeka 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno izraženi pljuskovi grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

nemojte vi plakati za prolivenim mlijekom. Treba unaprijed misliti. 13.15, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 21. stupnju, ništa se posebno promijenilo što se vremena tiče, nije. I dalje onako malo sunca, puno oblaka, šta će se izroditi iz toga, nadamo se, samo ne nevrijeme, a drugo sve može. Podsjećam, danas do 14 sati u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata u Kneževom dvoru u Stonu održava se tematsko događanje Okusi iz srca otoka. Program je usmjeren na predstavljanje proizvoda s oznakom Hrvatski otočni proizvod te valorizaciju lokalne gastronomske baštine kroz sajamski, edukativni i degustacijski sadržaj, a okuplja proizvođače, predstavnike institucija, turističkog i ugostiteljskog sektora, stručnjake iz područja gastronomije i ruralnog razvoja, kao i širu zainteresiranu javnost. U sajamskom dijelu prodajnog karaktera moći ćete imati priliku upoznati proizvode nositelja HOP oznake te sudjelovati u degustacijama inspiriranim lokalnim namirnicama i tradicijom. Pa evo, svi vi koji ste već na putu, vozite se možda prema Stonu, svakako svratite, nemojte to propustiti, a evo vjerujem da možete još stići vi ako se sada uputite onako na brzinu. Uglavnom, lijepo je to i vidjeti i doživjeti.

0: sve.
1: Sorry za sve, Severina u 13.23. A Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Hrvatska narodna banka izdaje prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Na kovanici su radiovalovi podijeljeni u 5 dijelova, a unutar njih stilizirano su uklopljeni tekstovi 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Godina izdanja je 2026. i oznaka države izdavateljice HR. Kombinacija radiovalova i pozadine jezgre kovanice daje naslutiti i polja hrvatskog grba. Autor likovnog rješenja akademski kipar Karlo Gross, a kovanica je otkovana u hrvatskoj kovnici novca. I na kraju ne radi se o zlatniku, nego o prigodnoj kovanici od 2 eura koja će biti u opticaju, a imat će numizmatičku vrijednost. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav za predbilježbe prigodnih kovanica HNB-a od 18. svibnja u 9 sati, a prijave će trajati do 18. lipnja. Zainteresirani će moći prijaviti do 5 komada kovanice putem poveznice koja će biti objavljena, pa evo svi koji ste zainteresirani pratite to, dakle od ponedjeljka u 9 sati, a pratit ćemo i mi za vas i podsjetiti vas.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Odlična grupa Fluentes i njihovi Horizonti u 13.36. Danas u Metkoviću obilježit će se Međunarodni dan obitelji i to jednom akcijom pod nazivom Volonteri u parku u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Druženje će se održati u parku u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja od 15 do 17 sati, a cilj je jednostavan. Okupiti obitelji, djecu i građane na otvorenom uz igru, druženje i promoviranje zdravih životnih navika. Sad jedino ako bude kiša, sve će se to i dalje odvijati, ali onda će aktivnosti biti u dvorani središnjeg objekta Dječjeg vrtića Metković. Dakle, danas od 15 do 17 sati. A u 18 sati svečano je otvorenje smotre folklora 41. po redu na Neretu u Misečina Pala na Trgu Kralja Tomislava, nakon čega u 20 sati u GKS-u Metković slijedi večer folklornih skupina. Također, svi ste dobrodošli.

korisnicima omogućiti znatno brži i stabilniji internet u njihovim domovima i objektima. U sklopu projekta priključak na novu mrežu je potpuno besplatan, a korisnicima će biti dostupne vrlo visoke brzine interneta. Dodatna prednost je što će svaki korisnik moći sam odabrati operatera kod kojeg želi koristiti uslugu bez ograničenja. Kako bi se mreža mogla izvesti do pojedine nekretnine, potrebno je ispuniti i predati izjavu o interesu, odnosno suglasnost za priključenje. Obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici općine Kula Norinska, u prostorijama općine ili putem informativnog letka. Ispunjenu izjavu moguće je poslati elektroničkom poštom ili je osobno donijeti u općinu, koja će je potom proslijediti nadležnima. Svi zainteresirani mještani, ako želite, uključite se u projekt i iskoristite svakako ovu priliku.

0: runway. Stanje u prometu.
1: Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji ili radovi košnje zbog koji se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštite privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ima i mokrih skliskih kolnika, ima i vjetra, svakako ako ćete na duži put informirajte se na vrijeme. Danas i sutra zbog smotre folklora i velikog broja ljudi, automobila, autobusa, zatvoren je parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, pa tamo ne parkirajte svoja vozila, a ako imate tamo svoje vozilo da je već parkirano, svakako maknite ga na vrijeme. I sretno, što je novo, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 14 sati, a vi dalje ostanite s nama.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškodmenec, dobar dan. Nijedan od tri kandidata za ustavne suce nije dobio potreban broj glasova u Saboru, budući da bez dogovora oporbe vladajućih nije moguće doći do dvotrećinske većine. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Kandidat Mladen Sučević nije izabran za suca Ustavnog suda. Željko Pajalić nije izabran za suca Ustavnog suda, nije dobio dovoljan broj glasova. 76 glasova, svi su bili suzdržani, tako da niti Goran Selanec nije izabran za suca Ustavnog suda.
0: Kako ni jedan kandidat nije izglasan, Odbor za Ustav uputit će novi javni poziv. Ranije je Sabor izglasao Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a odmah je stigla i čestitka premijera Andreja Plenkovića. Komentirao je premijer i neuspjeli izbor trojice ustavnih sudaca, te rekao da je to sramota SDP-a.
3: Ja ne znam ko će se javiti u budućnosti uopće na te natječaje, jer ako imate kapriciozne aktere, a ovo je čisti kapric i malicioznost, SDP-a i Možemo, gdje je očito SDP već pristao bio u Turskoj, onda im je Možemo kao valjda senior partner rekao ne, to ne može, to ne bi bilo dobro, to sad sasvim jasno iz svih tih nastupa, da se blokira. Prema tome ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
0: Dubrovnik je večeras domaćin treće polufinalne utakmice Futsal prvenstva Hrvatske. Domaći skver traži pobjedu protiv Omisuma, a nakon dvije utakmice u Omišu rezultat je 1-1. Početak dvoboja je u 20.15, a nova utakmica u Dubrovniku igra se u nedjelju. Sutra se igra treća utakmica polufinala u kojem se sastaju Novo vrijeme i Rijeka. Nakon dva dvoboja u kojima je domaćin bila Rijeka, rezultat je 1-1. Podsjetimo, Novo vrijeme branitelj je prošlo sezonskog naslova. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 21, Split 19, Zagreb 17, u Rijeci je 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno izraženi pljuskovi, grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: lijepi tvoj grad. Piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazi rat na nas.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Ribola, gladni ste i žedni. Imamo rješenje. Cekin pileće mljeveno meso 450 grama 3,49. Pan zlatni pivo pola litre 99 centi. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batak perutnina kilogram 4,45, miklan sire dameri gauda kilogram 9,45, sucokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, kava vispak zlatna džezva 500 grama 11,95, šabački kajmak 250 ml 2,95, mlijeko mig litra 2,8% marku 15, vegeta podravka vrećica kilogram 8,95, podravka juhe kokošja i goveđa marku, rajčice kilogram 3 marke 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Samo u Doti ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 17. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
3: To je moja Metkovka.
5: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: Samo najbolja glazba.
1: Jole, molim da nemoj me više zvati.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Rekla si

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.